0: salaam aleykum.
1: Wa aleykum salaam bawo.
0: Afiya
1: ni juma tiɛ.
0: Naam.
2: Maam.
1: Sɔnna pa bɔnna. Kadija na faso. Aha, Kadija na burtiba. Naam.
0: Manya ban.
1: Naam.
0: Kon jo ka ban.
1: Bukrati o.
0: Ka ban.
1: Naam.
0: Nari ka ban.
1: Bukrati la.
0: Asa do la.
1: Naam.
3: Naam.
0: Kon ko lo ko.
1: Kresi o so. Naam.
0: Anda jeri ka ko.
1: Naam.
3: Naam.
0: Jeri ka ko.
1: Naam.
0: Naam. Nambi sawa ma o.
1: Dawa sho kadiga ni da shi.
0: Ata zai da kan yo ya. Ne ko tsaba ka.
1: Matima.
0: Ata zai da kan yo ya. Su ci guna ya su.
1: Eh su so guna ya ke so.
0: Eh da kan yo ya ne ko tsaba ka ni.
1: Ya ta ya o.
0: Muka ta ata.
1: Okay ne ne ne.
0: Na fa mama ya bra ni je so ndu ta ti na fa ni o do a wele
1: mi. Ami ami ami ami.
0: Ye me tawale.
1: Ami o bye bye.

0: Hello.
1: Hello. Ijan da fadi.
0: Ijan aso tisha.
1: Naga kan gimana?
0: Okay. Ini saya cila fye.
1: Hello.
0: Ya, musang apa bana?
1: Awono Ashima.
0: Chain dot ada kalle. Okay. Awono Ashima show bila.
1: Namusa ramayam karayo
0: bukratio
1: wayam bere da mu radio am kambe mu wono
0: ya da shi nayi wanshe. Okay, awono Ashima, awono Ashima da shi nayi wanshe ne ka o kredi awi wara binaba kunyi ba ba kunya ba maskwane ka ya shoot kumbani na ya bwe famo ya da shi awono Ashima.

0: Yeah, na so tisha.
1: Yeah.
0: Enigma tia. Naam, sana kwa bwana.
1: Kasi mla mbakome.
0: Aha, gora bia kasi mla mbakome. Yes, you obila.
1: Kama kaya na no, yung kaya sa kabang.
0: Naam, bukara tila.
1: Habita, bukwa bia, ano?
0: Naam.
1: Ekyampo.
0: Naam.
1: Yung kwa ekitu, yung kaya.
0: To, tila.
1: Ini mandu kamu.
0: Nam, dare.
1: Ni pomo pom kare.
0: Bukare kwata tio. Nam bukare sio sule.
1: Na bisa poporo pom kare.
0: Poporo kubrani bia so kare tio.
1: Ayam bo gijala sangwe mam.
0: Gijala sangwe bono.
1: E sangani yo banu.
0: Okay, auparavant.
1: Ah.
0: Okay, edo ashi. Bye de shire. Ami ami bye bye.